Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на промените в закона за ДАНС, според които председателят на агенцията се избира и освобождава от Народното събрание, а не с указ на президента. Съдът приема, че изборът на процедура е въпрос на законодателна преценка и не нарушава Конституцията, нито принципите на правовата държава и политическия неутралитет на службата. Според мотивите, изборът на председателя на ДАНС от парламента не води до политизиране на агенцията, тъй като тя е длъжна да работи при спазване на принципа на политическа неутралност и ръководителят изпълнява правомощията си съгласно закона. Делото беше образувано по искане на 59 народни представители. Решението е взето с участие на всички 12 конституционни съдии, като трима от тях са подписали с особено мнение по част от текстовете. Промените са част от законодателните изменения, приети през 2025 година, които прехвърлят избора на ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО от президента към Народното събрание. Двама мъже са задържани за до 24 часа, след като са отказали да изпълнят полицейски разпореждания в района на паметника на свободата на връх Шипка. Полицията е била изпратена по сигнал, че група хора не позволява на работници, извършващи ремонтни дейности по паметника, да напуснат обекта. По случая са образувани две досъдебни производства за хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред, както и за възпрепятстване на орган на властта да изпълнява служебните си задължения. Самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив, беше принуден да се отклони и да кацне в саудитския град Табук, след като е подал сигнали за аварийна ситуация. Първоначално имаше съмнения за опит за отвличане, но в последствие израелските власти уточниха, че причината е скандал и физическа разправа между двамата пилоти в кабината. Самолетът Boeing 737 със 180 души на борда е изпратил сигнал за обща авария и в последствие сигнал, който може да подсказва незаконна намеса на борда. С успешното кацане властите потвърдиха, че не става дума за отвличане, а всички пътници и членове на екипажа са в безопасност. По случая е започнало вътрешно разследване, а се очаква друг самолет да превози пътниците до крайната им дестинация в Тел Авив. Според новите изчисления на КНСБ, стойността на малката потребителска кошница, която включва 20 основни храни, продукти и гориво, е нараснала с 8,6% на годишна база. Ако преди година тя е струвала около 57 евро, сега цената й достига 62 евро, което означава увеличение с близо 5 евро. Данните показват, че близо една трета от доходите на българските семейства отиват за храна, докато средно в Европа този дял е около 16% от месечния бюджет. Сред основните проблеми остава голямото поскъпване по веригата от производител до магазин, като разликата в цените достига 60% при брашното и до 150% при краставиците. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че продължава необяснимото поскъпване на част от основните стоки, което оказва сериозен натиск върху семейните бюджети. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заяви, че регулаторът няма да допусне увеличение на цената на природния газ над първоначално заявения ръст от 5,96% за октомври. Според него Булгаргаз може да запази предложената цена от 44 евро и 8 евроцента за мегаватт час, като изключи по-скъпите количества газ от ценовия микс и така компенсира поскъпването на европейския газов хъб. След подаденото първоначално заявление, Булгаргаз актуализира предложението си до 44,40 евро за мегаватт час заради повишени международни цени. От енергийната комисия обаче подчертават, че ако бъде поискано по-голямо увеличение, комисията ще се намеси и ще направи корекция в окончателното си решение, тъй като счита по-високото поскъпване за неприемливо. Сметната палата е коригирала грешки и неправилни счетоводни отчитания за близо 3,4 милиарда лева още по време на одитите през 2025. Това показва годишни

ти отчет. През годината са извършени 360 одита на министерства, ведомства, общини и други публични организации, като 87% от установените нарушения на стойност 3 милиарда 370 милиона лева са били отстранени още в хода на проверките. В резултат броя на отрицателните одитни мнения е намалял с 88%, а положителните оценки на финансовите отчети са се увеличили с 43%. Бившият министър на околната среда Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като твърди, че през февруари 2022 е превишил правомощията си, подписвайки споразумение с неправителствена организация, свързана с Ивайло Калушев и възлагайки контролни функции. Според прокуратурата, целта е била да бъде осигурена облага за неправителствената организация, като към момента няма данни или обвинение за лична финансова облага за Сандов. От държавното обвинение посочват, че събраните досега доказателства сочат към умишлен характер на действията. Разследването по случая Петрохан продължава. Иван Кадинев е освободен от поста директор на изпълнителната агенция Медицински надзор, като причините са лични, съобщават от Здравното министерство. Тя беше върната начело на агенцията през месец юни с цел ускоряване на дигитализацията, подобряване на контролната дейност и оптимизиране на процесите по проверки. Сред ключовите задачи пред Динева бяха разширяване на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на усилията за осигуряване на възможности за белодробни трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски центрове. Назначаването й имаше за цел да гарантира приемство в започнатите международни инициативи и да разшири достъпа на пациенти до високо специализирано лечение. Омбудсманът Велислава Делчева настоява за извънредна проверка на Топлофикация София от Комисията за енергийно и водно регулиране заради многобройните и продължителни аварии в източните квартали на столицата. Хиляди домакинства остават без топла вода, далеч над нормативните 48 часа, а гражданите от месеци сигнализират за течове, наводнени мазета и проблеми в топлопреносната мрежа. Делчева настоява енергийната комисия да наложи принудителна административна мярка и дружеството да изплати неустойки за недоставена топлинна енергия за периода над 48 часа през август и септември 2026. Тя подчертава нуждата от точно документиране на прекъсванията, така че клиентите да имат достъпна информация и доказателства при защита на правата си. Омбудсманът предлага и анализ на общите условия за продажба на топлинна енергия, за да се гарантира, че при забавено отстраняване на аварии по вина на дружествата, клиентите ще получават компенсации.

Държавата отпуска допълнително 12 милиона евро на общините през 2026 година за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Средствата са предназначени да компенсират поскъпването на горивата и енергоисточниците вследствие на усложнената международна обстановка и конфликта в Близкия изток. Целта е да се гарантира нормалното движение на автобусите и да се ограничи рискът от повишаване на цените на билетите. С отделно решение Министерския съвет отпуска и до 18 милиона евро за подпомагане на междуселищните автобусни превози, за да бъдат компенсирани по-високите разходи за горива след 28 февруари тази година. Средствата са насочени към общините и превозвачите, които вече получават финансиране за обществения транспорт. 71-годишният Дъглас Стюарт Картер беше освободен под гаранция в Юта, след като прекара 41 години в затвора, осъден на смърт през 1985 година за убийството на Ева Олесен. Нови ДНК тестове показаха, че кръвта и генетичният материал върху ключови доказателства не принадлежат на Картер. Двама свидетели също отказаха от показанията си, твърдейки, че са били притискани от полицията. През 2025 година Върховният съд на Юта отмени присъдата заради сериозни нередности и нареди нов процес. Прокуратурата вече оттеглила искането за смъртно наказание, но обвинението в убийство остава. Картер е освободен при строги условия, носи GPS тракер и няма право на контакт с семейството на жертвата. Адвокатите му настояват за пълно прекратяване на делото и официална декларация за невинност, която би му позволила да търси обезщетение. Президентът Доналд Тръмп представи America.gov, нов уебсайт с изкуствен интелект, който според него трябва да стане основна точка за достъп до федерални услуги. Платформата е разработена под ръководството на Джо Кебия от Airbnb, назначен миналата година като главен директор по дизайна. Потребителите задават въпроси и общуват с AI чатбот, а Тръмп обещава, че в бъдеще сайтът ще може да извършва сложни административни процедури, от заявления за паспорт до достъп до здравни и пенсионни обезщетения. Тръмп определи инициативата като преосмисляне на държавното управление и подписа указ, задължаващ всички федерални агенции да интегрират сайтовите си с America.gov. Платформата беше представена в деня, в който президентът трябваше да се срещне с водещи технологични компании заради бързото развитие на AI. На фона на

0: Зачестилите киберинциденти и глобалните опасения за рисковете от неконтролируемо развитие на изкуствения интелект. Тръмп отхвърли предупрежденията като конспирация, целяща да забави икономическия растеж на САЩ и да отслаби конкуренцията с Китай. Според проучване на CNN, 82% от американците са обезпокоени от темпото на развитие на изкуствения интелект. Убийството на президента на Ботев Пловдив и собственик на ПИМК Илиян Филипов предизвика реакции и в Народното събрание. Представители на парламентарните сили коментираха тежкото престъпление и работата на разследващите, като част от тях поставиха въпроси за възможните мотиви и публично известните конфликти на бизнесмена. Прокуратурата не е обявила водеща версия, разследването е за умишлено убийство и се проверяват всички възможни хипотези.
1: Убийството е станало около 1 час вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето. Престъплението е извършено чрез използване на огнестрелно оръжие. Версиите, по които работим, са всички възможни, които обосновават изводи и водят към обстоятелства от конкретен характер. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112, съгласно предварителните разчети и плана на дирекцията, са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице.
0: От Демократична България коментираха възможни версии, които според тях трябва да бъдат проверени от разследващите, а от Възраждане поискаха ръководството на МВР да бъде изслушано в парламента. Комисията за защита на потребителите открила 63 неправомерни клаузи в договори и общи условия на частни детски градини и училища след проверки през септември, провокирани от жалби на родители. Анализирани са общо 1120 клаузи от 25 дружества, като на неизрядните са изпратени предписания за корекции. 8 от тях все още не са предоставили изискваните документи. Проблемните клаузи се повтарят в различни договори. Невъзстановяване на депозити и такси при отписване без едномесечно предизвестие, едностранно повишаване на таксите по време на учебната година, отказ от връщане на вече платени суми при предсрочно прекратяване, автоматично подновяване на договори без изрично съгласие, както и изискване волеизявленията на родителите да не се приемат по имейл, докато самите училища комуникират именно по електронна поща. Комисията за защита на потребителите ще заведе представителен иск за защита на колективните интереси на потребителите. Ако клаузите не бъдат премахнати, ще последват съдебни действия срещу търговците. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама братя на 20 и 22 години за жестоко нападение и грабеж над жена в столицата. Инцидентът е станал на 27 септември около 22 часа на спирка на градския транспорт в ЖК Люлин. Обвиняемите са нанесли побой над пострадалата с юмруци в областта на лицето и са отнели портмонето и в което е имало 350 евро лични документи и ваучери за храна. По случая образувано досъдебно производство. Извършителите са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд налагането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.

Правителството планира повишаване на майчинството и детските помощи в бюджета за следващата година. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че разчетите още се финализират. Ако майките се върнат на работа, обезщетението им ще бъде 75% от дохода, вместо сегашните 50%. Обсъжда се и размерът на майчинството през втората година, който се очаква да бъде около 450 евро. Ефремова посочи, че при осигуряване върху максималния доход, една майка би получила общо 28 000 евро за двете години или около 1000 евро месечно, сума, която номинално надхвърля обезщетенията в някои европейски държави, включително Австрия. Административният съд във Варна прие заключенията по комплексната съдебно-техническа и екологична експертиза по делото за оградата в местността Баба Алино. Делото е по жалба на Вила Парт Арканум срещу заповед на директора на регионалната дирекция по горите, която спираше ограждението на 9 имота и разпореждаше премахване на вече изградено съоръжение. Експертизата трябва да установи дали оградата пречи на движението на хора, диви животни и вода, дали причинява фрагментация на местообитанията и дали имотите попадат в защитени зони. Жалбоподателят поиска към делото да бъдат добавени допълнителни документи от Министерството по околната среда и водите, Община Варна и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Съдът съобщи, че съдебно-геодезическата експертиза ще бъде представена на следващото заседание, тъй като е необходима за пълното изясняване на фактите. Опит за терористичен акт беше предотвратен на борда на самолет Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай към Тел Авив. По време

на полета. Един от пилотите е намушкал колегата си с джобно ножче и се е опитал да поеме контрол над машината, за да я разбие. Самолетът е загубил около 4000 метра височина, което е предизвикало паника сред над 150 пътници. Екипажът и пътници са успели да обезвредят нападателя и да върнат управлението на останалите двама пилоти. Раненият пилот е бил в критично състояние, като първа помощ му е оказал израелски заболекар, намиращ се на борда. Израел задейства извънредни протоколи и изпрати два изтребителя да ескортират самолета, който кацна аварийно на летище Табук в Саудитска Арабия. Случаят се разглежда от израелските служби за сигурност като планиран терористичен акт, а премиерът Нетаняху заяви, че ситуацията е под контрол и се работи за безопасното връщане на пътниците. Испанският гражданин Хосе Николас остава за постоянно в ареста, реши Пловдивският окръжен съд. Той беше задържан на 26 септември при операция на ДАНС и МВР срещу група, извършвала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества. При претърсвания край Калофер бяха открити кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, а експертизата установи високо съдържание на мескалин, забранено за производство, притежание и разпространение вещество. Според прокуратурата Николас се е представил за шаман, обещавал е лечение и е събирал група последователи. Разпитани са най-малко 14 български граждани. Пред съда той заяви, че няма намерение да се укрива и посочи лични данни за семейство и образование, но съдът прецени, че трябва да остане с най-тежката мярка – задържане под стража. Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на промени в закона за ДАНС, според които председателят на агенцията се избира и освобождава от Народното събрание, а не с указ на президента. Съдът приема, че изборът на процедурата е въпрос на законодателна преценка и не нарушава Конституцията, нито принципите на правовата държава и политическия неутралитет на службата. Според мотивите, изборът на председателя на ДАНС от парламента не води до политизиране на агенцията, тъй като тя е длъжна да работи при спазване на принципа на политическа неутралност и ръководителят ѝ изпълнява правомощията си съгласно закона. Делото беше образувано по искане на 59 народни представители. Решението е взето с участие на всички 12 конституционни съдии, като трима от тях са подписали с особено мнение по част от текстовете. Промените са част от законодателните изменения, приети през 2025-та, при които прехвърлят избора на ръководителите на ДАНС Дари Дато от президента към Народното събрание. Административният съд София град отхвърли искането на Еко Гео Инвест за спиране на действията на столичната община по премахването на незаконния строеж Кошарите. Фирмата твърдеше, че изпълнението на заповедта трябва да бъде спряно до окончателното решаване на спора, но съдът прие, че не са представени доказателства за значителна или трудно поправима вреда, каквито законът изисква. Така общината може да продължи премахването на съоръжението. Кметът Васил Тързиев заяви, че целта е теренът да бъде върнат на парка и че общината ще довърши процеса до край. Незаконният строеж е установен през 2024-та, когато общинският контрол е констатирал изграждане на нова масивна метална конструкция върху стоманобетонна плоча без одобрени строителни книжа. Румънският парламент отхвърли предложението на президента Никош Ордан, правителство с премиер Зигврид Мурешан. Кабинетът получи едва 182 гласа при необходими 233, което означава, че не успя да събере мнозинство. Президентът Дан ще трябва да номинира нов кандидат за премиер, като вече заяви, че няма намерение да разпуска парламента и да свиква предсрочни избори, въпреки че след второто отхвърляне на премиерската номинация, Конституцията му дава такава възможност. Румъния остава без редовно правителство от 5 май, а политическата криза продължава. Според новите изчисления на КНСБ, стойността на малката потребителска кошница, която включва 20 основни хранителни продукта и гориво, е нараснала с 8,6% на годишна база. Ако преди година тя е струвала около 57 евро, сега цената й достига 62 евро, което означава увеличение с близо 5 евро. Данните показват, че близо една трета от доходите на българските семейства отиват за храна, докато средно в Европа този дял е около 16% от месец.
месечния бюджет. Сред основните

Големите проблеми остава голямото поскъпване по веригата от производител до магазин, като разликата в цените достига 60% при брашното и до 150% при краставиците. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че продължава необяснимото поскъпване на част от основните стоки, което оказва сериозен натиск върху семейните бюджети.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Оскар Пиастри определи грешката, която му коства подиума в Гран-при на Азербайджан, като странна, но заяви, че е окуражен от нивото си през целия уикенд. Австралиецът държеше третото място след втория рестарт, но при защита срещу Исак Хаджавар блокира и двете предни гуми, излезе от траекторията и падна до 15-та позиция, успявайки да върне само две места. Пиастри обясни, че не е направил нищо необичайно и че блокирането е дошло внезапно, докато е бил на различна линия заради отбраната. Въпреки инцидента, той е доволен от представянето си, тъй като през сезона има трудно

С новия болид на Макларан, Ан Баку се е справил по-добре от съотборника си Ландо Норис, който не завърши. Пилотът смята, че уикендът е бил стъпка напред в разбирането на колата и собственото му пилотиране, макар резултатът да е болезнен. Следващото състезание е Гран-при на Бахрейн, което ще се проведе на пистата Сепанг в Малайзия в неделя. Българската федерация по борба започва да публикува всички решения на управителния съвет от 2025 година и 2026 година. Това е част от политиката за прозрачност, публичност и отчетност, въведена от председателя Станка Златева и нейния екип. Според федерацията, публикуването на документите ще позволи на клубове, треньори, състезатели и спортна общност да видят как работи управителния съвет, как се гласуват членовете му и какви позиции са заемали по ключови въпроси. От централата подчертават, че след промяната в управлението през 2025-та управителния съвет функционира като реален колективен орган, а решенията се вземат след обсъждане, а не еднолично, практика, която е била характерна за предишни години. Публикуваните решения показват, че през 2025-2026 година управителния съвет е гласувал единодушно по всички точки с едно изключение. В случая Шамил Мемедов, федерацията заявява, че е време да бъдат показани фактите, вместо да се разпространяват внушения и фалшиви разграничения. Посочва се, че така наречения обединител продължава да бъде член на управителния съвет. Германия загуби с 0-1 от Гърция в домакинския си матч от Лигата на нациите и остана с една точка след два двубоя. Гърците оглавиха групата с 6 точки пред Нидерландия с 4, докато Сърбия е без точка. Дмитрий Скорбелес вкара победния гол в 74-та минута и развали дебюта у дома на Юрген Клоп. Това е първата победа на Гърция над Германия в 11 мача. Въпреки че германците владееха топката близо 80% през първото полувреме, грешки в защитата им дадоха пространството на гостите да атакуват и да зарешат срещата. Клоп, който пое отбора през юли, все още няма победа, начало след равенството с 1-1 с Нидерландия. Той определи поражението като част от процеса на изграждане на новия тим, но подчерта, че подобен матч не трябва да се губи. Зинедин Зидан обяви, че Франция ще направи ротации за матча с от Лигата на нациите срещу Белгия. След победата с 1-0 на Турция и контузията на Килиан Мбапе, който се върна в Реал Мадрид, селекционерът подчерта, че натовареният цикъл и пътуванията налагат промени в състава. Той посочи, че тимът разчита на видеоанализи за подготовка, тъй като времето за тренировки е ограничено. Матчът в Брюксел за втори е французите в рамките на 4 дни, а след това ги очакват срещи с Италия и отново Белгия. Зидан определи белгийците като силен съперник с нов треньор Марк Ван Бомел и добри изяви за последното световно първенство. Според него двубоят ще бъде труден, но точно такива матчове мотивират петлите, които обичат големите предизвикателства. Александър Зверев и Карлос Алкарас изразиха удовлетворение от силното представяне на отбора на Европа за Лейвър Къп в Лондон. Зверев подчерта, че след загубата му от Алекс де Минор е бил потиснат, но съотборниците му са помогнали да се мобилизира за ключовия матч на двойки. Той определи успеха като резултат от огромно отборно усилие. Алкарас също е доволен и от формата си през трите дни в Лондон. Испанецът заяви, че е щастлив да бъде част от европейския тим, да играе срещу няколко мача на високо ниво и да спечели трофея заедно с останалите. Според него усещането да триумфира в отборен формат е нещо специално. Селекционерът Александър Димитров прие отговорността за историческата първа загуба от Люксембург и призна, че в националния отбор има дълбок психологически проблем, който се проявява от години. Според него тимът губи инициативата след повеждането на в резултата. Играчите нямат достатъчно самочувствие и това е основната причина за поражението. Димитров подчерта, че няма да се задържи на поста, ако не изпълни поставените цели. Ако не се справим, сами ще си тръгнем. Той смята, че България е била по-добрият отбор в матча, но заради задачата става все по-трудна след тази загуба. Селекционерът заяви, че поражението боли много, но не бива да се прави трагедия. Той пое пълна отговорност и подчерта, че екипата работи усилено, за да избегне подобен резултат, но има и такива матчове.
Международната федерация.

Федерация по шахмат потвърди спирането на членството на Руската шахматна федерация, след като Общото събрание отхвърли предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за неговото възстановяване. Президентът на ФИДЕ Тимур Турлов заяви, че организацията трябва да се съобрази с решенията на спортния арбитражен съд, но изрази надежда, че при изпълнение на условията Русия един ден ще бъде напълно възстановена. Ралф Шумахер смята, че Racing Bulls трябва да даде шанс на Никола Цолов за сезон 2027, вместо да продължи да разчита на Лиам Лоусън. Според него вторият тим на Red Bull е създаден именно за откриване на следващата голяма звезда, а Лоусън, въпреки добрите си изяви, като заместник на Исак Хаджар, не е показал онова малкото повече, което се е очаквало. Шумахер посочва Цолов като най-подходящия кандидат. Българинът е втори във Формула 2, работил е на симулатора на Red Bull и според него заслужава шанс. Той предлага Адвид Лъйтбан да бъде по-опитният пилот в тима през следващия сезон, а в Red Bull обаче не бързат с решение. Според Лоран Мекис, Цолов има дългосрочна перспектива в програмата, но е важно да му бъде осигурена правилната среда. Един от обсъжданите варианти е Лоусън и Линдбланд да останат съотборници, а Цолов да прекара още един подготвителен сезон в японската суперформула.

конфликти, съдебни спорове блокират работата на централата, а спортистите и треньорите са оставени без средства за лагери и подготовка. Русев разказа пред държавната телевизия, че планираният лагер в София е пропаднал, а няма яснота дали националите изобщо ще заминат за световното, и подчерта, че конкурентите от Азия тренират при отлични условия, докато българските щангисти не получават дори средства за подготовка след март. Причината – жалба срещу новия президент Асен Златев, която блокира функционирането на федерацията. Шесткратният европейски шампион заяви, че проблемите са започнали, когато федерацията е започнала да получава повече средства вследствие на многото медали. Според него трябва да се спре краденето и да се работи нормално, за да не бъде унищожен спорт с дългогодишни традиции. Русев сподели и личната си ситуация. Заради липса на финансиране е бил принуден да работи като шофьор за бързо хранене по 12 часа на ден, докато тренира сам сутрин. В момента оцелява благодарение на помощ от частни дарители. Христо Крушарски потвърди, че се оттегля от Локомотив Пловдив и ще прехвърли акциите си, но въпреки това ще продължи да финансира клуба. Той е дал пълномощно на адвокатите си да финализират прехвърлянето, като е поставил срок до сряда, ако няма кой да приеме акциите. Крушарски заяви, че ще ги прехвърли на нотариус. Като основна причина за решението си посочва отношението към него, както от хора, които е подпомагал, така и от други. Според него критиките и обвиненията, включително твърденията за обществени поръчки, са опетнили имиджа му. Въпреки раздялата с клуба, Крушарски заяви, че остава локомотивец и ще продължи да дава по 10 000 евро месечно като финансова помощ. Той призова феновете, които са се противопоставили на него, да помогнат с дарения за стабилизиране на клуба. Григор Димитров се отказа от участие в турнира Challenger 125 в Порто заради контузия в лявото коляно. Той имаше wild карта за основната схема и трябваше да играе срещу Даниел Ринкон, но според информация на португалския журналист Жозе Моргдано няма да участва. Мястото му ще бъде заето от щастлив губещ от квалификациите, в които играе и националът Пьотър Нестеров. Последната проява на Димитров беше миналата седмица на турнира Challenger 125 Сент-Тропе, където отпадна в първия кръг. Итан Мбапе, по-малкият брат на звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе, беше наказан от УЕФА с 3 мача лишаване от участие в Шампионската лига. Санкцията е заради директен червен картон, показан му от българския съдия Георги Кабаков по време на срещата между Лил и Бетис, спечелена от испанците с 3-2. 19-годишният футболист бе изгонен за удар с лакът срещу защитника на там, като нарушението беше установено с помощта на VAR. Това беше и четвъртият матч на Итан Мбапе в турнира. Заради наказанието той ще пропусне двобоите на Лил срещу Арсенал, Галатасарай и Бордьо Глимт, а завръщането му е планирано за домакинството срещу Байерн Мюнхен на 25 ноември. В момента полузащитникът е част от състава на Франция до 21 години, с който участва в квалификациите за европейското първенство. Новак Джокович заяви, че се чувства физически добре преди участието си на турнира в Пекин. Въпреки проблемите с рамото и гърба след отпадането си в първия кръг на US Open, сърбинът ще започне участието си срещу португалеца Нуно Борж. Шесткратният шампион в китайската столица подчерта, че винаги е играл успешно в Пекин, където има 29 победи без загуба, а завръщането му там му носи допълнителна увереност. Джокович обясни, че на този етап от кариерата си избира турнири, които му носят удоволствие и позитивна атмосфера, а тази година е поставил турнира в Пекин сред основните си приоритети. Джон Макенро отново предизвика силен отзвук в тенис средите, като заяви, че играчите трябва да обмислят бойкот на един или два турнира от големия шлем, ако искат по-голям дял от приходите и реално участие в управлението на най-важните надпревари. Според него тенисистите имат твърде малък контрол върху финансовите решения и календара, а сегашният модел не ги третира като партньори. Изказването идва в момент, когато водещи играчи прекратиха публичната фаза на своя протест за по-справедливо разпределение на приходите, но оставиха отворена възможността за нови действия чрез създадения съвет. Основното искане е наградните фондове да достигат 22% от приходите,

до 2030 година при сегашни около 15%. Макенрол смята, че без радикален ход промяна няма да настъпи. Думите му вероятно ще засилят дебата за ролята на играчите в управлението на тениса. Александър Димитров заяви, че България трябва да влезе позитивно в матча с Естония и да си извлече поуки от загубата срещу Люксембург. Той подчерта, че съперникът е в подем след равенството с Исландия и спечелването на Балтийската купа, но националите трябва да се концентрират върху настоящето, а не върху миналото. Селекционерът съобщи, че Теодор Иванов отпада заради разтежение, но други здравословни проблеми няма. Димитров пое цялата отговорност за негативните резултати и заяви, че единственият начин да се промени ситуацията е чрез себераздаване и агресивна игра. Той настоя отборът да бъде по-ефективен в атака, да печели едноборствата и да преодолее дисциплинарната игра на съперниците, каквато показа Люксембург. Целта срещу Естония е ясна – победа и по-добро лице на терена. Българският национален отбор по волейбол при мъжете официално си осигури участие на световното първенство 2027 в Полша. Тимът се класира като номер едно сред отборите, попаднали чрез световната ранглиста. Това съобщиха от федерацията, която вече насочва вниманието към следващото голямо предизвикателство. Мондиалът ще се проведе между 10 и 26 септември 2027 година. Първите 17 вече класирали се отбора включват 5 европейски тима: Полша домакин, Италия шампион, Франция, Финландия и Словения. Останалите европейски участници според ранглистата ще бъдат Германия, Украина, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес ще се яви в съда в испанската столица по дело за клевета срещу Барселона. Перес преди това обвини ръководството на каталунците в подкупване на съдии и твърди, че са откраднали множество трофеи от белия балет. Заседанието по делото за клевета ще се проведе на 25 ноември. Барселона настоява Перес да оттегли изявленията си и да публикува опровержение. Ако това не се случи, каталунски клуб възнамерява да продължи съдебното производство. Барселона в момента има 21 точки и е на първо място в Испанската лига, а Реал Мадрид 15 точки и е на четвърта позиция.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжна прокуратура Пловдив ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за отклонение задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, привлечен като обвиняем за предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Тежкото престъпление бе извършено през нощта на 30 септември в пловдивския квартал Христо Смирненски, а за подозреният бе задържан часове по-късно на територията на София. Като основен мотив за стрела разследващите посочват лични и неуредени финансови отношения между двамата мъже. Разследващите разполагат с записи от охранителни камери в района на местопрестъплението, на които присъства задържанията. Проверките показват, че Мегеров е имал пряк контакт с жертвата две седмици преди инцидента. България и още 16 държави от Европейския съюз настояват средствата за земеделие и политиката на сближаване да бъдат запазени в следващия европейски бюджет за периода 2028-2034 година.

година. Съвместно писмо лидерите предупреждават, че увеличените разходи за отбрана, сигурност и конкурентоспособност не трябва да бъдат финансирани чрез съкращение за земеделието и по-слабо развитите региони. От българска страна документът е подписан от премиера Румен Радев. Позицията се противопоставя на Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия, шесте държави, които осигуряват близо 40% от вноските в бюджета на Европейския съюз, настояват предложената финансова рамка от близо 2 трилиона евро да бъде намалена с няколко стотин милиарда. Управляващият обединен списък на латвийския премиер Андрис Кулберг спечели убедително парламентарните избори в Латвия. При преброени над половината бюлетини формацията получава повече от една трета от гласовете. На второ място остава популистката Латвия на първо място, а след нея се нарежда суверенна власт. В новия 100-местен парламент се очаква да влязат няколко политически сили, което означава, че Кулберг ще трябва да търси партньори за съставяне на коалиционно правителство. Вотът премина на фона на войната в Украина, опасенията за сигурността по границата с Русия и растящите разходи за живот. Избирателната активност е около 50%. Окончателните официални резултати предстои да бъдат потвърдени от Централната избирателна комисия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-североизток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. На автомагистрала Тракия остава повишено вниманието в няколко участъка в Софийска област, където има ограничение на скоростта заради пътни дейности. По Хемуса също има временна организация на движението, включително в района на тунел Топли дол. Движението при 267 км на автомагистрала Тракия към Бургас вече е възстановено след тежката катастрофа от вчера, при която загина един човек, а двама бяха ранени. През прохода Петрохан остава ограничението за автомобили на 12 тона, както и за превозни средства с ремаркета и полуремаркета. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да следят временната пътна сигнализация. Шофирайте внимателно.

0: на нашите продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
2: Magic Start.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска днес най-тежката мярка за държане под стража за 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Престъплението бе извършено на 30 септември, около 1 часа след полунощта в жилищна сграда в Пловдив. Според разследващите, Мегеров е застрелял Филипов заради неуредени финансови отношения, след което е избягал. Извършителят бе задържан при специализирането на акция на полицията в София. В момента се провеждат множество огледи и експертизи. От прокуратурата уточняват, че се работи по различни версии, включително и за възможна съпричастност на други лица към убийството. Индексът на тръжните цени се повиши с 0,5% през изминалата седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата с над 47% и доматите с близо 17%. По-високи са цените още и на червените чушки, зелето и краставиците. На обратният полюс поевтиняват морковите, картофите, тиквичките и лукът. При плодовете прасковите и ябълките поскъпват, докато лимоните и гроздето се търгуват на по-ниски цени. При основните храни и лек ръст отбелязват сиренето, кашкавалът, прясното мляко, захарта и бобът, а поевтиняване е отчетено при олиото, брашното, ориза, маслото и киселото мляко. Цената на яйцата остава без промяна. 9 автобусни линии в София ще се движат по променени маршрути днес заради спортно събитие. Временната организация е в сила до 13:30. Промените засягат автобуси с номера 972 76 84 183, 94 204 304 и 604. Те ще бъдат пренасочвани основно през булевардите Цар Освободител, Васил Левски, Патриарх Евтимий и България. За част от линиите се разкрива временна спирка на булевард Евлогий Христо Георгиеви преди Цар Освободител. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване в центъра на София. Американският президент Доналд Тръмп даде знак, че скоро може да бъде взето решение за евентуално възобновяване на военните операции срещу Иран. Според изданието Axios, висши съветници на Тръмп по националната сигурност са се срещнали тайно в Кемп Дейвид, за да обсъдят възможни действия на Вашингтон спрямо Иран, както и конфликта между Саудитска Арабия и хутите в Йемен. Междувременно източници на агенция Reuters твърдят, че Техеран подготвя по-мащабен и решителен отговор при нови американски удари. Тръмп заяви, че Иран е напълно разгромен, като добави, че цели

на Вашингтон ще бъдат постигнати, цитирам, по лесния или по трудния начин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

Музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn

0: Cheers.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Бизнесът настоява правителството да преразгледа новия ред за изплащане на компенсациите за електроенергия на небитовите потребители. Промените засягат предприятията, но и болници, училища, администрации и културни институции. Вместо ежемесечно компенсациите при борсова цена над 122 евро за мегават час да бъдат изплатени еднократно след 30 юни 2027. Междинна подкрепа е предвидена само за месеците, в които средната цена надхвърля 180 евро за мегават час. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев предупреди пред Държавното радио за риск от ликвидни затруднения при очаквани високи цени през зимата. Бизнесът настоява за среща с Министерство на енергетиката и промяна на сроковете за изплащане на компенсациите. Гражданите вече могат да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил в столичната базилика Света София ден след историческото им завръщане в България. Останките са положени в специално изработен бял мраморен саркофаг с тегло близо 3 тона, разположен в южната част на храма. Вчера те бяха официално предадени на България на церемония в Солун, след което бяха транспортирани с военно-транспортен самолет до София. След държавното посрещане на площада княз Александър I, тленните останки бяха пренесени с шествие до Света София. Останките на средновековния български владетел са открити при археологически разкопки на остров Свети Ахил, малкото Преспанско езеро. Българските производители на плодове и зеленчуци трудно реализират продукцията си, а въпреки добрата реколта тази година, това заяви пред Нова бившият земеделски министър Кирил Вътев. Според него основният проблем е липсата на пазарна и логистична инфраструктура, както и конкуренция на вносните стоки. Вътев посочи, че малките производители трябва да бъдат насърчавани да се кооперират, за да достигнат по-лесно до пазара. Като друг сериозен проблем той определи сивия сектор. Според бившия министър, поскъпването на храните не идва от производителите, а от търговците. Той подкрепи идеята за електронен регистър на цените, но подчерта, че ключов остава контролът в магазините. Софийският зоопарк организира днес специална образователна програма по повод Световния ден за защита на животните и Деня на зоопарковите гледачи. От 11 до 16 часа посетителите ще могат да наблюдават демонстрационни хранения на различни животни и да участват в беседи с експерти. Инициативата има за цел да представи ролята на съвременните зоопаркове в опазването на биоразнообразието и застрашените видове, както и в екологичното образование. Софийският зоопарк е дом на над 1000 животни от 220 вида, от тях 51 са застрашени от изчезване в световен мащаб. Зоопаркът участва и в европейски програми за опазване и размножаване на редки видове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен.

0: вятър на 1200 метра. Максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Резерват Силкосия се намира в природен парк Странджа между селата Българи и Кости. Той е със сравнително малка площ, но предлага голямо разнообразие от растения, животни и птици. На територията на парка са установени над 200 вида висши растения. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Язовир Малко Шарково се намира край село Малко Шарково, община Болярово. Обграден е от ниски хълмове, малка горичка и обработваеми селски земи. Територията около язовира е обявена за важна зона от гледна точка на орнитологията, която има национално и световно значение. Язовирът е подходящ за летуване, почивка и риболов. За рибене столстолоп, шаран, плен, костур, каракуда, червеноперка и други видове. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Биосферен резерват Узун Буджак или Лопушна в Малко Търново е част от природен парк Странджа и е обявен за защитена територия, като през март 1977 е включен в програмата «Човек и биосфера» на ЮНЕСКО. В него съществуват уникални за Европа екосистеми. Разположен е на юг от село Кости и се намира в долината на река Резовска на около 20 км от нейното устие. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие –

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Лъвската глава се намира близо до Приморско, на Южното Черноморие. Тя е част от природен парк Странджа. Представлява каменна пирамида на възраст около 60-70 милиона години. Скалното образование напомня Лъвска глава и се извисява на 60-110 метра от река Ропотамо. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните забележителности на Странджа. Останете с любимата си музика тук и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Уикенд с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Връщането на тленните останки на цар Самуил у нас е изключителен исторически момент и държавническа мисия, която обединява нацията. Това заяви в ефира на държавната телевизия вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По темата с цените той посочи, че поскъпването се дължи на международната обстановка, конфликта и скока на горивата, но предприетите от правителството мерки вече дават резултат и процесът се овладява. Относно тегленето на нов дълг от над 2 милиарда евро, финансовият министър обясни, че средствата са необходими за покриване на дефицита и гарантиране на плащанията за заплати, пенсии и проекти по плана за възстановяване. Донев допълни, че към днешна дата дефицитът е под 3% и потвърди готвената пълна забрана за реклама на хазарта извън спортните обекти, като целта е превенция срещу зависимостите. В Разград задържаха 60-годишен мъж, стрелял с въздушна пушка по група момчета пред жилищен блок. Сигналът за инцидента в квартал Водна централа е получен около 21:20 с нощи, съобщават от областна дирекция на МВР. Според полицията, мъжът е открил стрелба и е отправил обиди и заплахи към непълнолетните, защото вдигали шум под прозорците му. Извършителят е отведен в районното управление в града, а по случай е започнала проверка. Близо половината от германците смятат, че бившият канцлер Ангела Меркел би се справила с текущите проблеми на страната по-добре от Фридрих Мерц. Това показват данни от проучване на агенция ЮГАВ, проведено сред над 2000 души. Според анкетата, 48% от анкетираните предпочитат Меркел пред настоящия лидер на Християн-демократическия съюз, а едва 8 на 100 смятат, че той би постигнал по-добри резултати от нея. Почти 30% оценяват възможностите на двамата политици като еднакви. Изследването отчита изключително ниска обществена подкрепа за Мерц на фона на опитите на коалиционното правителство да преодолее вътрешните си разногласия по ключови социални и данъчни реформи. Понеделник, 5 октомври, ще бъде неучебен ден за всички ученици в община Стара Загора по повод празника на града. Детските ясли и градини обаче ще работят с нормално работно време. Празничният ден ще започне сутринта с молебен в катедралния храм Свети Николай, отслужен от старозагорския митрополит Киприан и поднасяне на венци пред паметника на защитниците на града. На тържествено заседание на Общинския съвет митрополит Киприан ще бъде удостоен с званието почетен гражданин. В 11 часа пред сградата на общината ще бъде издигнато националното знаме, а празничната програма ще завърши вечерта от 20 часа с концерт на графа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-североизток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще

бъде и в планините с слаб до умерен източен вятър на 1200 метра. Максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжна прокуратура Пловдив ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за отклонение задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, привлечен като обвиняем за предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Тежкото престъпление бе извършено през нощта на 30 септември в пловдивския квартал Христо Смирненски, а за подозреният бе задържан часове по-късно на територията на София. Като основен мотив за разстрела разследващите посочват лични и неуредени финансови отношения между двамата мъже. Разследващите разполагат с записи от охранителни камери в района на местопрестъплението, на които присъства задържанията. Проверките показват, че Мегеров е имал пряк контакт с жертвата две седмици преди инцидента. България и още 16 държави от Европейския съюз настояват средствата за земеделие и политиката на сближаване да бъдат запазени в следващия европейски бюджет за периода 2028-2034 година. Съвместно писмо лидерите предупреждават, че увеличените разходи за отбрана, сигурност и конкурентоспособност не трябва да бъдат финансирани чрез съкращения за земеделието и по-слабо развитите региони. От българска страна документът е подписан от премиера Румен Радев. Позицията се противопоставя на Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Шесте държави, които осигуряват близо 40% от вноските в бюджета на Европейския съюз, настояват предложената финансова рамка от близо 2 трилиона евро да бъде намалена с няколко стотин милиарда. Управляващият обединен списък на латвийския премиер Андрис Кулберг спечели убедително парламентарните избори в Латвия. При преброени над половината бюлетини формацията получава повече от една трета от гласовете. На второ място остава популистката Латвия на първо място, а след нея се нарежда суверенна власт. В новия 100-местен парламент се очаква да влязат няколко политически сили, което означава, че Кулберг ще трябва да търси партньори за съставяне на коалиционно правителство. Вотът премина на фона на войната в Украина, опасенията за сигурността по границата с Русия и растящите разходи за живот. Избирателната активност е около 50%. Окончателните официални резултати предстои да бъдат потвърдени от Централната избирателна комисия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-североизток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland –

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

заповед за арест Илиян Христов, известен с прякора картофа, е задържан в Гърция след сигнал от българското МВР. Бизнесменът, който е осъждан в миналото, бе обявен за издирване, след като се укри от разследване на прокуратурата в Стара Загора. Спрямо него се води досъдебно производство за присвояване на скъпи лизингови автомобили и спецтехника за пътна помощ, които той спрял да плаща и отказал да върне. Името му стана известно и покрай скандал с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев, който заяви, че е получавал заплахи от него. Предстоят процедури по екстрадицията на задържания у нас. Министерството на труда и социалната политика ще предложи минималната работна заплата да се увеличи до максималния възможен размер от 672,80 евро. Това съобщи пред Държавното радио социалният министър Наталия Ефремова. В момента се правят изчисления за цялостния бюджет, който крайната сума ще бъде определена след промени в наредбата за работната заплата и последващо постановление на Министерския съвет. По думите на министъра, около 450 000 души у нас работят на минимално възнаграждение, но голяма част от доходите остават в сивия сектор. За следващата година Социалното министерство предвижда и увеличение на обезщетението за втората година от майчинството, което ще остане като твърда сума. Обсъжда се и ограничаване на достъпа на деца до определени социални мрежи. Бившият сръбски президент и водач на листата на Сръбската прогресивна партия Александър Вучич обяви, че при победа на предсрочните избори на 25 октомври ще съкрати кабинета от 31 на 12 министри. На предизборен митинг в Белград Вучич определя като провал всеки резултат под 50%. Той обеща специален закон за финансови стимули за Южна Сърбия, инвестиции от над 1 милиард евро годишно за нови 60 болници, строителство на АЕЦ, както и запазване на курса срещу санкции спрямо Русия. До предсрочните избори се стигна след месеци на протести заради трагедията в Нови Сад, а срещу партийната листа на Вучич за първи път ще се изправя и новосъздаденото студентско движение. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. След обяд ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: Фефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Издирваният с Европейска запад.

0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Над 58 кг наркотици, оръжейни части, контрабандни цигари и фалшиви стоки са открити при международната операция Балкански мост 2, приключила днес след едноседмични проверки по всички български гранични пунктове, а задържани са и 7 нелегални мигранти, укрити в тайници, иззети са над 300 000 цигари без бандерол, близо 59 000 течности за електронни цигари, над 22 000 фалшиви текстилни изделия и 9 000 парфюмерийни и козметични продукти. Открити са още над 1100 части за огнестрелни оръжия и боеприпаси и 2 гумени лодки, предназначени за трафик на мигранти през Ла-Манша. В операцията са участвали български чуждестранни служби. Лидер

на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към управляващите по време на партийна среща в Русе. Според него освобождаването на дизелово гориво от държавния резерв е грешка, която преди началото на зимата може да доведе до дефицит на нафта у нас. Борисов критикува трупането на нов държавен дълг и поемането на многомилиардни заеми, като предупреди, че само лихвите по тях до година ще надхвърлят 1 милиард евро. Относно предстоящите президентски избори, Борисов заяви, че ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа на нито един от кандидатите, а по темата за Северна Македония бе категоричен, че договорът за добросъседство трябва да се спазва. Жители на квартал Исток в Кюстендил излязоха днес на мирен протест срещу разпространението и употребата на наркотици. Те настояха за по-ефективна превенция, повече възможности за лечение на зависимите и ограничаване на достъпа до дрога сред младите хора. Според един от организаторите, местния общественик Стефан Лазаров, проблемът засяга все повече семейства. По негови думи, около 100 души в квартала са зависими, а стотици младежи употребяват марихуана. Протеста се включиха родители на зависими младежи и хора, които сами се борят с зависимостта. Организаторите призоваха местната общност да бъде по-активна и да подкрепя засегнатите семейства. Софийският зоопарк организира днес специална образователна програма по повод Световния ден за защита на животните и Деня на зоопарковите гледачи. До 16 часа посетителите могат да наблюдават демонстрационни хранения на различни животни и да участват в беседи с експерти. Инициативата има за цел да представи ролята на съвременните зоопаркове в опазването на биоразнообразието и застрашените видове, както и в екологично образование. Софийският зоопарк е дом на над 1000 животни от 220 вида, от тях 51 са застрашени от изчезване в световен мащаб. Зоопаркът участва и в европейски програми за опазване и размножаване на редки видове. Над 10 000 бензиностанции в Италия или повече от половината от мрежата в страната въведоха таван на цените на горивата. Ценовият лимит за бензина е до 1 евро и 99 цента за литър, а за дизела до 2 евро и 19 цента. Италианският министър на предприемачеството Адолфо Урсо заяви, че резултатите надминават очакванията и посочи, че докато редица рафинерии в Европа затварят, тези в Италия работят и за износ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. След обяд ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.

очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бизнесът настоява правителството да преразгледа новия ред за изплащане на компенсациите за електроенергия на небитовите потребители. Промените засягат предприятията, но и болници, училища, администрации и културни институции. Вместо ежемесечно компенсациите при борсова цена над 122 евро за мегават час да бъдат изплатени еднократно след 30 юни 2027 година. Междинна подкрепа е предвидена само за месеците, които средната цена надхвърля 180 евро за мегават час. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев предупреди за риск от ликвидни затруднения при очаквани високи цени през зимата. Бизнесът настоява за среща с Министерството на енергетиката и промяна на сроковете за изплащане на компенсациите. Над 1000 граждани са поискали безплатна правна помощ от началото на 2026 година. Това съобщават от Националното бюро за правна помощ. За същия период са разгледани и изплатени близо 20 000 адвокатски отчета. Днес се навършват 21 години от обнародването на Закона за правна помощ, който осигурява адвокатска защита на хора, които не могат сами да се заплатят за нея. В страната работят 27 регионални центъра за безплатни консултации, действа и национален телефон за правна помощ всеки ден от 9 до 17 часа. Правна помощ включва консултации, подготовка на документи,

представителство пред институции и съд, както и адвокатска защита при задържане. Индексът на тръжните цени се повиши с 0,5% през изминалата седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата с над 47% и доматите с близо 17%. По-високи са цените още на червените чушки, зелето и краставиците. На обратния полюс поевтиняват морковите, картофите, тиквичките и лукът. При плодовете, прасковите и ябълките поскъпват, докато лимоните и гроздето се търгуват на по-ниски цени. При основните храни лекарът отбелязват сиренето, кашкавалът, прясното мляко, захарта и бобът, а поевтиняване е отчетено при олиото, брашното, ориза, маслото и киселото мляко. Цената на яйцата остава без промяна. Американският президент Доналд Тръмп даде знак, че скоро може да бъде взето решение за евентуално възобновяване на военните операции срещу Иран. Според изданието Axios, висши съветници на Тръмп по националната сигурност са се срещнали тайно в Кемп Дейвид, за да обсъдят възможните действия на Вашингтон спрямо Иран, както и конфликта между Саудитска Арабия и хутите в Йемен. Междувременно източници на агенция Reuters твърдят, че Техеран подготвя по-мащабен и решителен отговор при нови американски удари. Тръмп заяви, че Иран е напълно разгромен, като добави, че целите на Вашингтон ще бъдат постигнати по лесния или по трудния начин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. След обяд ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.

Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пловдивският окръжен съд започна заседанието за мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. По искане на прокуратурата и защитата, делото се гледа при закрити врата, заради съдържащи се в материалите интимни подробности. Заседанието започна с час закъснение, за да могат Мегеров и адвокатът му Диляна Агова да се запознаят с материалите. Обвиняемият не е дал обяснение по случая. Защитата твърди, че в прегледаните материали няма преки доказателства, намерено оръжие или очевидци на стрелбата. Според прокуратурата първоначалните данни сочат като мотив неуредени финансови отношения, разследва се и евентуална съпричастност на други лица. Връщането на тленните останки на цар Самуил у нас е изключителен исторически момент и държавническа мисия, която обединява нацията. Това заяви пред националната телевизия вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По темата с цените той посочи, че поскъпването се дължи на международната обстановка, конфликта и скока на горивата, но предприетите от правителството мерки вече дават резултат и процесът се овладява. Относно теглянето на нов дълг от над 2 милиарда евро, финансовият министър обясни, че средствата са необходими за покриване на дефицита и гарантиране на плащанията за заплати, пенсии и проекти по плана за възстановяване. Донев допълни, че към днешна дата дефицитът е под 3% и потвърди готвена пълна забрана за реклама на хазарта извън спортните обекти, като целта е превенция срещу зависимостите. Министерството на труда и социалната политика ще предложи минималната работна заплата да се увеличи до максималния възможен размер от 672 евро и 80 цента. Това съобщи социалният министър

Наталия Ефремова. В момента се правят изчисления за цялостния бюджет, който като крайна сума ще бъде определена след промени в наредба за работната заплата и последващо постановление на Министерския съвет. По думите на министъра, около 450 000 души у нас работят на минимално възнаграждение, но голяма част от доходите остават в сивия сектор. За следващата година Социалното министерство предвижда и увеличение на обезщетението за втората година от майчинството, което ще остане като твърда сума. Обсъжда се и ограничаване на достъпа на деца до определени социални мрежи. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. След обяд ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: на нашите продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland –

Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел, цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

която обичаш. Това е Magic. Escucha el ritmo.